0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja, Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Banja dvojka.
5: Banja dvojka.

0: bukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
9: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Uživaj i ne pitaj.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Počinje Banja dvojka.
4: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja je dvojka zakona.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta celi voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: sličan, ljubav i želja u noći pesma.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
2: Banja 2.
1: Banja 2.
3: Pa ti meni dališ svaki dan ste moline, ali televizor.
4: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
5: Aha, prosto ga obožavam.
2: Begre.
4: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
7: Da mi, gospodje.
1: Jutarnji program
2: Banja 2.
8: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
1: Radio.com. This is FM.
2: Banja 2.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. 90.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka, 99,1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka, 99,1.

0: Banja Dvojka, 91 MHz.
1: Ja se zovem Jan, imam 3 godine. Najbolji radio na celom svetu. Banja Dvojka.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Banja Dvojka za uživanje.
1: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: Dobro jutro, Srbijo.

Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Banja Dvojka. Folk Radio non stop.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
2: Banja Dvojka, 91 MHz.
0: Banja Dvojka, za uživanje.
3: Za uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Dobro jutro, želim vam.
4: Banja dvojka.

0: jedna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99,1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Počinje Banja Dvojka.
3: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.

Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja. Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu, a Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu ponovo je odredio pritvor i raspisao poternicu za VŠ, konobara senjačkog restorana 27, u kom se sumnja da je izvršeno teško ubistvo u noći 12. maja. Kako je RTS javio, Više javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo ponovni pritvor od 30 dana zbog postojanja novih činjenica i dokaza do kojih se došlo u toku istrage koja se vodi zbog smrti Aleksandra Nešovića, zvanog Baja. Također, po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd, osumnjičenog Veselina Milića, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, a pretresu su prisustvovali javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Milić je jedan od osumnjičenih u istrazi koju Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv ukupno 11 lica zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu Ana u restoranu 27 12. maja. Pripadnici saobraćajne policije u Kragujevcu identifikovali su 67-godišnjeg vozača Golfa iz Čačka koji se na motoputu Kragujevac-Batočina kretao trakom namenjenom za vozila iz suprotnog smera, zbog čega mu je izrečena novčana kazna od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Kako je saopštio MUP, prekršajna prijava protiv vozača podneta je zbog nasilničke vožnje. U cilju utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilom, vozač je upućen na kontrolni lekarski pregled. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović su juče sa dekanima tehničko-tehnoloških fakulteta razgovarali o upisnoj politici, uslovima studiranja i planovima za razvoj visokoškolskih ustanova u oblasti rudarstva, metalurgije, energetike i školovanja kadrova za te sektore. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio juče da Srbija i u složenim globalnim okolnostima ostaje posvećena politici mira, dijaloga, saradnje i očuvanja samostalnosti u donošenju odluka, ali i čvrsto opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić sastao se juče u Bratislavi u okviru zvanične posete Slovačkoj sa ministrom odbrane te zemlje Robertom Kalinakom, sa kojim je razgovarao o političko-bezbednosnoj situaciji u svetu i bilateralnoj vojnoj saradnji i njenom unapređenju. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je juče da zahteva hitno uklanjanje bilborda postavljenog 28. maja na Palati Albanija u centru Beograda, koji je blokirao pristup gnezdima strogo zaštićenih belih čiopa, zbog čega mladunci ove ugrožene vrste umiru od gladi. Kako se navodi u saopštenju, ova vrsta gnezdi se u kutijama roletni na prozorima pomenute zgrade, tako da je sada roditeljima onemogućen pristup do gnezda i desetine mladunaca već drugi dan polako, ali sigurno umire od gladi. U pitanju je nekoliko sati za njihov opstanak, a Društvo za zaštitu ptica zahteva od nadležnih institucija, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine, da rade svoj posao, da reaguju i pokažu da im je stalo do opstanka strogo zaštićene vrste i poštovanja zakona Republike Srbije. Protest Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara završen je juče nešto nakon 18 časova, nakon što je nakratko blokirana raskrsnica bulevara Mihajla Pupina i Jevrejske ulice u centru Novog Sada. Prethodno su se članovi Komore okupili na platou preko puta prostorija Vojvođanskog ogranka Komore i održali protest na poziv članova koji su nezadovoljni tokom predizborne kampanje za komorske organe. Zaposleni na Medicinskom fakultetu Dario Bokan poručio

juna, a da je tokom procesa i pre samog procesa uočen veliki broj nepravilnosti, pritisaka i zloupotreba. Ministarstvo financija sprovešće javnu raspravu o nacrtu zakona o akcizama sa primjenom od pristupanja Evropskoj uniji u periodu od 1. do 21. juna, objavljeno je na sajtu ovog ministarstva. Primedbe, predloge i sugestije moguće dostaviti Ministarstvo financija elektronskim putem preko portala e-konsultacije i mail adrese fiskalni.sektor@mfin.gov.rs sa naznakom za javnu raspravu o nacrtu zakona o akcizama sa primjenom od pristupanja Evropskoj uniji. Moguće je i slanje pisanim putem na adresu Ministarstva financija. Prezentacija i javna rasprava o nacrtu zakona sprovešće se tokom trajanja javne rasprave, o čemu će javnost biti naknadno upoznata. Evropska unija će osloboditi 16,4 milijarde evra sredstava za Mađarsku, objavili su juče zvaničnici nakon što je novi mađarski premijer Peter Mađar sproveo brze reforme kako bi zaustavio demokratsko nazadovanje do kojeg je došlo za vrijeme njegovog prethodnika Viktora Orbana. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio juče da je tokom nedavnog telefonskog razgovora pozvao francuskog predsjednika Emanuela Macrona da se sastane sa njim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Minsku. Euroazijski ekonomski savez, predvođen Rusijom, u kome su bivše Sovjetske republike, juče saopštio da će razmotriti suspenziju Jermenije zbog njene težnje ka ulasku u Evropsku uniju i pozvao Jerevan da održi referendum da bi njihov narod mogao da glasa kojim putem želi da ide. Rumunski predsjednik Nikušor Dan izjavio je da je ruski dron koji se srušio na višespratnicu u rumunskom gradu Galacu prethodno iznad Ukrajine pogodila protivvazdušna odbrana te zemlje, nakon čega je promijenio putanju leta. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je posle 2 sata bez donete odluke, rekao je juče visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor liste je naveo da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. A Kazahstan je nagovestio da je spreman da preuzme iranske zalihe uranijuma obogaćenog do nivoa potrebnog za proizvodnju oružja, ukoliko Sjedinjene Države postignu dogovor sa Iranom o nuklearnom programu Teherana, rekao je za Financial Times direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Ujedinjene nacije stavile su juče Izrael i Rusiju na spisak zemalja osumnjičenih za seksualno nasilje u konfliktnim zonama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u godišnjem izveštaju Savetu bezbednosti o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima otišao korak dalje nego prošle godine kada je upozorio Izrael i Rusiju da bi mogli da budu dodati na listu aktera za koje se verodostojno sumnja da su počinili ili da su odgovorni za obrasce silovanja ili druge oblike seksualnog nasilja. Najnoviji izveštaj što i sadrži potresne opise zlostavljanja od strane izraelskih i ruskih oruženih i bezbednosnih snaga, preneo je Reuters. Sudija Okružnog suda u Vašingtonu Christopher Cooper naredio je da ime predsjednika Donalda Trumpa bude uklonjeno sa Kennedy centra za scenske umetnosti, presudivši da se to kultno mesto u Vašingtonu ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Cooper je naložio federalnoj administraciji da ukloni sve natpise sa Trumpovim imenom i da u roku od 14 dana iz svih zvaničnih materijala ukloni sve reference na Trump Kennedy centru, prenosi Reuters. Statut Kennedy centra jasno propisuje da će on biti nazvan po predsjedniku Kennedyju i da ne može nositi bilo koje drugo ime, niti služiti kao javno spomen obeležje na osnovu jednostrane odluke njegovog odbora, napisao je Cooper. Ime Kennedy centru dao je Kongres i samo Kongres to može da promeni, naveo je Cooper u presudi. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banja Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.

0: Extra Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Nakon svežeg jutra, danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slabije umeren sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabije umeren sredinom dana i posle podne mestimično i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 10 do 18, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Ćao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje mogući su kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju neophodna je dodatna pažnja. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, većinom je vedro u našoj prelepoj Srbiji, jedino je delimično oblačno u Sremskoj Mitrovici, u Kikindi, također u Novom Sadu. Najsvežije je u Sjenici, svega 7 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 21 stepen. U Kraljici kontinentalnog turizma predivno sunčano jutro, trenutna temperatura je 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 51%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 28 stepeni, pred nama je pretežno sunčana subota 30. maj. Sunce je jutros izašlo u 4 časa 59 minuta, zaći će u 20 časova i 9 minuta. Što se ovdanice tiče, puno vremena za mnoga lepa dešavanja na otvorenom. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani i verni naši slušaoci. Dakle, sunčano majsko jutro nasmešilo nam se i ove subote. Nadamo se da vas zraci ovog prolećnog sunca zatiču u dobrom zdravlju, u lepom raspoloženju i uz kafu ili koji drugi omiljeni jutarnji napitak koji miriše na mir i porodicu. Prema pravoslavnom kalendaru danas je poseban dan, danas su letnje zadušnice. Danas je dan kada naši koraci i naše misli tih odlaze kao onima koji više nisu sa nama. Danas ne tugujemo bez nade, danas palimo sveće, obilazimo grobove naših milih, delimo milostinju i pre svega prinosimo molitve za pokoj njihovih duša. Neka im je večan spomen, a nama neka svedoči obavezu da čuvamo uspomenu na njihovu ljubav i dobrotu. Podsećamo da je danas svetski dan borbe protiv multiple skleroze. Danas se širom planete pruža snažna podrška milionima ljudi koji se bore sa ovom teškom bolešću centralnog nervnog sistema, a cilj je rušenje barijera, podizanje svesti i slanje poruke da niko u toj borbi ne sme biti sam. Danas je i Međunarodni dan krompira. Možda zvuči neobično na prvi sluh, ali Ujedinjene nacije su u ovaj dan proglasile kako bi istakle ogromni značaj ove skromne, a tako moćne namirnice koja hrani čitavu planetu, čuva prehrambenu sigurnost i povezuje tradiciju i poljoprivredu širom sveta. Život je satkan upravo od toga, od sećanja na prošlost, brige za zdravlje jednih, drugih i malih svakodnevnih stvari koje nas održavaju. I kako mi to volimo da kažemo, sitnice skromne ljude čine srećnim. Zato neko vam ova subota, dragi prijatelji, donese unutrašnji mir. Provedite sa onima koje volite, mislite na one koji su obeležili vaše živote i ostanite uz frekvenciju 991 ili web adresu banja2.com. Da zajedno danimo ovaj lepi dan, subotu 30. maj. Pred mikrofonom moja malenkost, vaša Gordana.
6: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, bit će zatvorena je preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina. Do 1. juna izvode se radovi na autoputu između petlje Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. A do kraja godine, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza deonica Sušica-Zlatibor. Tokom radova zatvorena je treća saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u preostale dve trake. Tokom izvođenja završnog sloja asfalta saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i jednom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, računajte na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

Mali i poslovni oglasi Folk Radija Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije je 061 736 1867 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066 612 2744, 066 612 2744. Na vaš poziv odgovorit će Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533. 81. godište i traktorska bočna kosačica. Infotelefon je 064 4935 244 064 4935 244. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a infotelefon je 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 32030, 061 10 32030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, zatim za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75, sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, zatim komoda, dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo kuhinje dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Kicker.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, bit će zatvorena je preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina. Do 1. juna izvode se radovi na autoputu između petlje Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. A do kraja godine, u toku svetlog bela dana, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza deonica Sušica-Zlatibor. Tokom radova zatvorena je treća saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u preostale dve trake. Tokom izvođenja završnog sloja asfalta, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i jednom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, računajte na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
1: Banja Dvojka. Banja.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojkasti.
1: Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rza Vugorobilju su završeni. Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a u prvim satima pritisak je bio slabiji. Od jutros se stabilizuje, javilo je RTS. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije obezbedila je dodatne cisterne. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postavljanja velikog reklamnog platna na Palatu Albanija, upozoravajući da je time ugrožena populacija belih čiopa, retke i strogo zaštićene vrste ptica, čija se najveća kolonija u Beogradu nalazi upravo na ovoj zgradi. U saopštenju Biološkog fakulteta navodi se da je bela čiopa retka vrsta selice koja se gnezdi u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi. Od 2018. gnezdi se u Beogradu, gde je populacija procenjena na između 50 i 100 gnezdećih parova, pri čemu se najveća kolonija nalazi upravo na Palati Albanija, navodi se u saopštenju. Sa fakulteta upozoravaju da je sezona gnežđenja u toku i da je postavljeno reklamno platno onemogućava odraslim jedinkama pristup gnezdima i hranjenje mladunaca. Oni su dodali da bela čiopa u Srbiji ima status ranjive vrste, odnosno vrste koja se suočava sa visokim rizikom od izumiranja u prirodi. Zbog toga je, kako podsjećaju, zaštićena zakonom o zaštiti prirode, kojim je zabranjeno njeno uznemiravanje, naročito tokom razmnožavanja, podizanja mladih i migracije. Pored domaćih propisa, bela čiopa nalazi se i u aneksu 2 Bernske konvencije, koji obuhvata strogo zaštićene životinske vrste. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu pozvao je nadležne institucije da hitno reaguju. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila za RTS nakon posete državne delegacije Srbije Kini da su potpisani sporazumi i ugovori vredni gotovo milijardu evra koji će doneti nove investicije, otvaranje 1650 radnih mesta i dodatno jačanje ekonomske saradnje dve zemlje. Ukrajinska vojska saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 290 dronova, 6 krstarećih i jednu balističku raketu na zemlju. Sa druge strane, guverner Rostovske oblasti Juri Sljusar objavio je da su ukrajinski dronovi napali rusku luku Taganrog, nakon čega je izbio požar u tankeru, rezervuaru za gorivo i administrativnoj zgradi. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da su odnosi između Sjedinjenih Država i Kine bolji nego prethodnih godina, zahvaljujući rukovođenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali je istovremeno upozorio na brzi uspon azijske vojne sile. U svom govoru na godišnjem Azijskom forumu bezbednosti Shangri-La, Hegseth je rekao da postoji opravdana uzbuna u Indo-Pacifiku usled istorijskog gomilanja kineske vojske i širenja njenih vojnih aktivnosti u regionu i šire, prenosi Kyodo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u situacionoj sobi Bele kuće završen je bez konačne odluke, javili su američki mediji. Iz Teherana su poručili, u kontaktu smo sa Vašingtonom, ništa još uvijek nije finalizovano. Iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima. Broj osoba u Demokratskoj Republici Kongo za koje se sumnja da su obolele od ebole povećao se na 1028, izjavio je kongolanski ministar zdravlja Samuel Roger Kamba. On je rekao novinarima da je potvrđeno da je 225 ljudi u Kongu zaraženo virusom ebola, prenoje Reuters. Kamba je podsjetio da je u četvrtak u Kongu bilo 906 osoba za koje se sumnja da su obolele od virusa ebole. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je od pogoršanja epidemije 15. maja u Demokratskoj Republici Kongo zabeleženo 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole, uz upozorenje da bi stvarne razmere epidemije mogle da budu znatno veće, jer je virus određeno vrijeme neotkriveno cirkulisao. U susjednoj Ugandi zabeležen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih ebola virusom. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slabi umeren sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren sredinom dana i posle podne mestimično i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 10 do 18, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje mogući su kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju neophodna je dodatna pažnja.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 10:30.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobar dan. Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskam.
1: Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 11 časova i 1 minut. Trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma je 22 stepena, sunčano predivno prepodne sa slabim istočnim vetrom koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Relativna vlažnost vazduha je 40%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a današnja očekivana maksimalna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda do 27 stepeni. Sponzor i ovih kratkih podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10. Inače, u našoj prelepoj Srbiji vreme se kreće od potpuno vedrog do delimično oblačnog, kao što je u Novom Sadu, Zrenjaninu, takođe u Sremskoj Mitrovici. Najsvežije je i dalje u Sjenici 15 stepeni, a najtoplije je u Negotinu, Smederevskoj Palanci, Banatskom Karlovcu 24, odnosno u Kikindi i Somboru 25 stepeni. Maksimalna temperatura danas u našoj zemlji kreteće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Posle podne sa severa nam dolazi umerena oblačnost, ona će večeras i tokom naredne noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Sredinom dana ovaj slab i umeren vetar će od sredine dana, dakle i od posle podneva u Vojvodini i istočnoj Srbiji, biti u pojačanju na zapadni i severozapadni. U Poljoprivrednoj apoteci Agroandrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, ulica Kruševačka broj 10 kod pijace, dragi prijatelji, pronađite sredstva za zaštitu bilja, zatim opremu za navodnjavanje kap po kap, gejten creva, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova muva, substrate za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet, a naravno na raspolaganju vam je i mogućnost izlaska stručnog lica, dakle zaštitara, na teren. Kontakt telefoni Poljoprivredne apoteke Agro Andrej su u Donjem Ribniku 065-2292-290 i u Vrnjačkoj Banji 065-3866-966. Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije, policijska uprava u Kraljevu poziva građane, posebno najmlađe i njihove porodice, da utorak 2. juna sa početkom u 9 časova u Parku Svetog Save u Karđorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. Treće obeležavanje Svetskog dana krompira u našoj zemlji održava se danas u Guči u organizaciji Centra za krompir Guča, Ekološkog društva Dragačevo i Udruženja za krompir Srbije. Krompir se danas smatra jednom od najvažnijih osnovnih namirnica na svetu. Ova kultura vodi poreklo iz planinskih delova Južne Amerike, a danas se gaji u čak 159 zemalja sveta. U svetu postoji oko 5000 sorti krompira, dok se godišnje proizvede oko 370 miliona tona. U našoj zemlji krompir ima dugu tradiciju proizvodnje. U Vojvodinu je donet još 1759. godine, dok se u čačanskom kraju gaji od 1782. godine. Poseban značaj za razvoj domaće proizvodnje imao je Zavod za krompir u Guči, osnovan 1954. godine, gde su stvorene domaće sorte krompira Dragačevka, Jelica i Univerzal, kao i obnovljena stara sorta Dragačevski mesečar. Prema podacima organizatora, krompir se u Srbiji danas gaji na oko 20.000 do 22.000 hektara sa prosječnim prinosima od 15 do 17 tona po hektaru, dok najbolji proizvođači ostvaruju i do 60 tona po hektaru. Tokom ovogodišnjeg obeležavanja biće održana i prva sednica Skupštine Udruženja za krompir Srbije, na kojoj će biti predstavljene aktivnosti udruženja u prethodnoj godini. Nakon zvaničnog dela programa, za goste i učesnike biće organizovan zajednički ručak uz specijalitete upravo od krompira i nastup drgačevskih trubača. Dakle, danas se treći put u Srbiji obeležava Svetski dan krompira u Guči. Mi na talasima 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, dragi prijatelji, nastavljamo da uživamo u biranoj muzici.

biblioteci. To je također naša topla preporuka od 11:30, a sponzor žiljoteke je naš vodoinstalater Darko. Budite naši muzički urednici od 11:30 uz pomoć našeg broja telefona 061 600 6767, a mi vas još jednom najljepše pozdravljamo i želimo dobar, lep i prijatan dan uz Banju Dvojku.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije je 061 736 1867 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066 612 2744, 066 612 2744. Na vaš poziv odgovorit će Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Infotelefon je 064-49-352-44, 064-49-352-44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a infotelefon je 060-33-58-772, 060-33-58-772. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS 3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traje zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, zatim za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, zatim komoda dimenzija 100x128x128.
za 40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo kuhinje dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a info telefon je

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pukla cev.
12: Kaplje slavina.
13: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
12: Nema panike kad curi voda.
14: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
15: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
14: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
15: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
14: 062 8902 652.
16: Eto, dragi prijatelji, odavno smo konstatovali što se tiče vodoinstalacija, nemamo nikakvih problema dok je sa nama naš vodoinstalater Darko. Za sve vrste popravke, za montažu, za hitne intervencije, za kvalitetan rad, uredan rad i nada se po dogovoru, treba samo da pozovete 062 8902 652 i stvar je rešena. Vodoinstalater Darko, čovek koji zna znanje, a nas ostavljaju da uživamo evo u programu Folk Radija Banje Dvojke, a usred programa i u Željoteci, to prvo i za danas, za 30. maj. Dobrodošli, dragi prijatelji, i još lepše se poslužili našim brojem telefona 061 600 6767, da nam napišete poruku sa muzičkom željom, da nam napišete pozdrav vama, dragim ljudima, da mi to lepo prenesemo kako dobar red i lepi običaj nalažu, ili da nam kažete šta želite da čujete za svoju dušu, za svoj ćef, za svoj gušt, što da ne, po staroj dobroj narodnoj, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Uživat ćemo u vašem muzičkom uredništvu sve do podneva. Dakle, 30-ak lepih minuta je pred nama, a za početak slušamo obožavani hit Šabana Šaulića, Uvenuće Narcis Beli. Ovu pesmu je poželeo da čuje naš verni slušalac Miljan, koji nas je toplo pozdravio iz Niša. Evo, mi odpozdravljamo našu Miljanu i želimo mu lepi i

pesma po želji naše verne slušateljke Milene. Slušamo još jednom Jašara Ahmedovskog, ali ovoga puta u pesmi Nevernice moja. I najljepše pozdravljamo našu Milenu, zaista vernu slušateljku našeg radija.

sada samo specijalno isključivo za dve dame koje uživaju na svojoj zasluženoj pauzi. Pa neka je prvo srećen rad, drage naše dame, pa zatim i neka je fina pauzica. Bilo bi lepo da traje malo duže, zar ne? Evo pesme, samo specijalno isključivo za vas. Naravno, topli pozdrav za sve vas, dragi prijatelji, koji ovo prepodne provodite u radu. A naravno, vaša Banja Dvojka je tiha i nenametljiva pratnja koja obećava da će svaki posao ići lakše, lepše, brže i bolje, naravno uspešnije i kvalitetnije uz 99.1, odnosno web adresu banja2.com.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Hvala našim Ćiri što nas je podsjetio na ovu pesmu koja nas je totalno razgalila, a razgalit će nas i sledeća. Mitar Mirić pesmom odlazi u Čačak, ni manje ni veše, pesmom Nemoj da me izbegavaš, po želji naše verne slušateljke Mirjane, koje najlepše zahvaljujemo na pozdravu i želimo prijatan i lep dan. Držite se naši dragi Čačani i prelepe Čačanke, stiže tehnička voda polako, ali sigurno, naravno, vlada šalje pijaću vodu, tu je da pripomogne naravno i Vojska Srbije. Sve u svemu, stabilizacija situacije.

Nešto me za tebe veže, recimo Banja Dvojka vezuje našu Caki za lepu muziku, sjajna veza, nema šta, Caki, skraćeno od Cakana, lepotica, prelepotica, što bi rekli mladi, a Vodeinstall Adapter Darko je sponsor našeg druženja u Željoteci, popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru, 062-8902-652, po Cakinoj želji slušamo Neša Manojlovića, naravno, i uživamo, za sve novce, što se kaže.

Još jednom Mitar Mirić u našoj današnjoj prvoželuteci pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka 062-8902-652. Još jedan hit za nezaborav ovoga puta, pesma Uspeo sam da preživim.

I za kraj, samo specijalno isključivo za našu dragu i vernu slušateljku gospođe Jagodu, želimo je prijatan i lep dan, zahvaljujemo na uvek divnim pozdravima, zahvaljujemo dragi prijatelji svima vama na učešću, na slušanju, na uživanju, najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, našem vodoinstalateru Darku, zaduženom za popravku, montažu, za sve hitne intervencije na vodoinstalacijama, za kvalitetan i uredan rad, za pod dogovoru 062-8902-652. Ostanite se nama, uskoro slede najnovije vesti. A Nova željoteka pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka 062-8902-652. Po redu vožnje sledi danas od pola pet.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
7: Na današnji dan pre 27 godina NATO je u dva navrata gađao most preko Velike Morave u Varvarinu. Tom prilikom poginulo je 10, a teško ranjeno 30 ljudi. U znak sećanja na stradanje nedužnih civila u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služe se liturgija i parastos žrtvama. Tačno u podne kraj spomen obeležja počeo je komemorativni skup žrtvama bombardovanja mosta u Varvarinu. U varoši na levoj obali Velike Morave prekinuo je snove, bezbrižno odrastanje, spokojne porodične trenutke sa decom i unucima. 10 meštana je stradalo kraj reke, a slike strašnog zločina nisu izbledele. Ni posle 27 godina od strašnog zločina rane nisu zacelile. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je Tanjugu u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Međutim, kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još uvijek nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Nakon havarije koja se dogodila na vodosistemu Rzav u mestu Gorobilje bez vode je ostalo oko 200.000 potrošača u Moravičkom okrugu, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio u petak ujutru da je kvar na tom vodosistemu otklonjen i da je u toku njegovo punjenje. Velika havarija na magistralnom cevovodu sistema Rzav u Gorobilju, koja se dogodila 25. maja, dovela je prethodno do prekida dotoka vode ka Čačku i okolnim opštinama. Zbog kvara na mreži bez vode su ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Sa vodosistema Rzav vodom se snabdevaju 4 opštine, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, dok je najveći korisnik grad Čačak, odnosno oko 220.000 stanovnika. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postavljanja velikog reklamnog platna na Palatu Albonija, upozoravajući da je time ugrožena populacija belih čiopa, retke i strogo zaštićene vrste ptica, čija se najveća kolonija u Beogradu nalazi upravo na ovoj zgradi. U saopštenju Biološkog fakulteta navodi se da je bela čiopa retka vrsta selice koja se gnezdi u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi. Sa fakulteta upozoravaju da je sezona gnežđenja u toku i da je postavljeno reklamno platno koje onemogućava odraslim jedinkama pristup gnezdima i hranjenje mladunaca. Inače, ptice i ovog jutra nadleću nad Palatom Albanija pokušavajući da dođu do svojih mladunaca, a vrsta čiopa smatra se zaštićenom vrstom, može da izdrži bez hrane do 7 dana, međutim to su specifične ptice koje dolaze iz Afrike u maju i odlaze u avgustu nazad, celi život lete i nikada ne sleću na zemlju, sem ako se gnezde. One su u Palatu Albanija izabrale da bi ovde podigle mlade, ali njihovo mesto za gnežđenje je zatvoreno reklamnim bilbordom. A ministar financija Republike Srbije Siniša Mali, prvi potpredsjednik vlade, izjavio je da će se bilbord sa reklamnim natpisom na Palati Albanije danas skinuti i dodao da se očekuje da se majstori okupe pa će bilbord biti što pre skinut. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pozvali su srednjoškolce da se od 1. juna do 15. jula prijave na konkurse za prijem u elitne sastave, 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pravo da se prijave imaju državljani Srbije koji imaju najmanje srednju stručnu spremu i ispunjavaju opšte i posebne uslove. Vesti iz sveta. Ukrajinci su dronovima tokom noći pogodili tanker u ruskoj luci Taganrog i skladište nafte u gradu Armaviru, saopštile su vlasti južnih regiona Rostova i Krasnodara. Sud u Keniji suspendovao je američki plan uspostavljanja objekta za karantin za Amerikance izložene retkom tipu ebola virusa koji se širi u severoistočnom Kongu posle protivljenja medicinskih radnika i aktivista. Zvaničnik američke administracije, koji nije želeo da mu se navede ime, rekao je u sredu da Sjedinjene Američke Države planiraju da pošalju Amerikance koji su bili izloženi mogućnosti zaraze od ebole dok su bili u inostranstvu u novi objekat za karantin u Keniji umjesto da ih vrate kući. Nije bilo jasno gdje će biti izgrađen taj novi objekat u Keniji i da li je kenijska vlada odobrila taj plan, navela je agencija Associated Press. Kenijska vlada je saopštila da je u razgovorima sa Sjedinjenim Državama o podršci pripremljenosti za ebolu, ali je odbila da se izjasni o tome da li će biti uspostavljeno mesto za lečenje Amerikanaca. Američka vlada namerava da izdvoji 13,5 miliona dolara za podršku kenijskoj pripremljenosti za ebolu, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio u saopštenju. Međunarodni tim spasilaca saopštio je da su tokom današnjeg dana iz pećine bezbedno izašla još četvorica muškaraca, samo dan nakon što je prvi preživeli izveden na površinu. Drama još uvijek nije završena jer se dve osobe i dalje vode kao nestale. Nakon više od 10 dana provedenih zarobljeni duboko ispod zemlje, petorica meštana iz Laosa uspela su da se izvuku iz poplavljene pećine u jednoj od najdramatičnijih spasilačkih akcija posljednjih godina. Vest o spašavanju četvorice muškaraca iznenadila je čak i same spasioce. Oni su se pripremali za izuzetno složenu operaciju izvlačenja kada su zarobljeni meštani, koristeći trenutak kada se nivo vode značajno povukao, uspeli sami da prođu kroz mračne i uske prolaze pećine. Australijski ronilac Josh Richards, koji je učestvovao u akciji, rekao je za CNN da je u trenutku njihovog izlaska upravo oblačio ronilačko odelo kako bi krenuo u pećinu. Pećina u planinskoj oblasti Long Tieng postala je zamka za grupu meštana nakon obilnih kiša koje su izazvale naglo plavljenje podzemnih prolaza. Spasioci su ih pronašli tek nekoliko dana kasnije i iscrpljene bez hrane i pitke vode. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Samsa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Beton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica,

0: Nova i smrdi buba. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agroandrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik i u Vrnečkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja. Agroandrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab je umeren sredinom dana i posle podne mestimično i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 10 do 18, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje mogući su kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju neophodna je dodatna pažnja.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.37.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, bit će zatvorena preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina. Do 1. juna izvode se radovi na autoputu između petlje Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. A do kraja godine, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza deonica Sušica-Zlatibor. Tokom radova zatvorena je treća saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u preostale dve trake. Tokom izvođenja završnog sloja asfalta saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem i jednom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, računajte na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Dream. Pozdravio. Bonne volta. Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije, policijska uprava u Kraljevu poziva građane, posebno najmlađe i njihove porodice, da utorak 2. juna sa početkom u 9 časova u Parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. Dream.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije je 061 736 1867 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066 612 2744 066 612 2744. Na vaš poziv odgovorit će Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Info telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a info telefon je 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a info telefon je 061 10 32030 061 10 32030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, zatim za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Info telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih
stolica u sivo-crnoj boji, zatim komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo kuhinje dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, biće zatvorena preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena.

0: uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. A do kraja godine, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza deonica Sušica-Zlatibor. Tokom radova zatvorena je treća saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u preostale dve trake. Tokom izvođenja završnog sloja asfalta, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem i jednom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, računajte na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: traffic and weather.
1: Vanja dvojka.
0: Okay.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Ono što nije običan radio zove se
4: Banja 2.
1: Banja dvojka.
5: 13 je časova i 43 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje dvojke. Dobar dan i dobar prijem. Dobrodošli u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, koji je posvećen jednom mladom paru, Nebojši i Jovani. Oni su odlučili da jedno drugom daruju ono najvrednije, svoju mladost, poverenje i zajedničko da za sve godine koje dolaze. Sutra je dan njihovog venčanja. A mi ćemo svi zajedno proslaviti ljubav, mladost i budućnost u čast njihovog zajedničkog puta, u čast stvaranja njihove nove porodice, kako mi to volimo da kažemo, tvrđavice od ljubavi. Dakle, povod za naše druženje u narednom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu je svečan i najlepši mogući. A sa naše frekvencije 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com, stiže jedna velika, topla, porodična čestitka. Od sveg srca, sa puno ljubavi i najlepših želja, srećno venčanje mladencima želi njihova tetka Stana sa svojom porodicom. Ona ujedno šalje velike i srdečne pozdrave porodici Ilić, dragim prijateljima, kumovima i svim gostima koji dele ovu neizmernu radost. A dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke se od sveg srca pridružuje najlepšim čestitkama tetke Stane. Neka je srećno, neka je veselo i neka je nezaboravno nastupajuće veselje. Neka pesma nestaje i da se ova radost dugo, dugo pamti i prepričava. Otvaramo mi naš poseban muzički kutak, dragi prijatelji. Počinjemo dakle sa novim blokom specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednim u nizu, posvećenim našim mladencima Nebojši i Jovani i svima onima naravno koji vole ovaj mladi par. Poseban pozdrav šaljemo ponosnoj tetki Stani i njenoj porodici. Ostanite uz nas.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad... Muzika vaših želja.
9: Dožda je zine.
10: U nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

U nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

0: ode mlad.
1: Poseban pozdrav za Slađu. U nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

U nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje.

nedelju 31. maja sklopit će brak Nebojša i Jovana, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu i ostvarenje svih snova od sveg srca želi tetka Stana sa porodicom. Ujedno porodici Ilić, prijateljima, kumovima i svim gostima tetka Stana sa porodicom želi srećno veselje. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Znamo mi, dragi prijatelji, koji je nestrpljiv, ponosni prababa i pradeda na prvom mestu. Naša predivna gospođa Jelica i predivni gospodin Brane nestrpljivi su da što pre pošalju najlepši muzički buket svom anđelu Luki povodom sutrašnjeg krštenja. On sutra stupa pred oltar i prima svetu tajnu krštenja, dakle slavimo ljubav, slavimo najlepše moguće misli i želje. Povodom predivnog duhovnog rođenja i ulaska u hrišćansku zajednicu malog anđela Luke. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje najljepšim čestitkama. Malenom Luki želimo dobro zdravlje, sreću, dug život, a roditeljima neizmerni ponos. A kad biste samo znali koliko su sada prababa Jelica i pradeda Brane ponosni, naravno i ostali najmiliji, čitava rodbina koja jedva čeka sutrašnji svečani dan. A gde je veliko porodično slavlje, tu je i naša najbolja narodna muzika, da podignemo čaše i da ulepšamo ovo iščekivanje sutrašnjeg krštenja malenog Luke. Dakle, dragi prijatelji, odmah otvaramo novi specijalni blok muzičkih želja i pozdrava. Još jedan u nizu posvećen malenom Luki i svim njegovim najmilijima. Neka je sa srećom i blagoslovom živeli i slušamo najlepše note u čast sutrašnjeg Lukinog krštenja.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestri.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele, od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božje porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele, od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca žele ti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca žele ti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni.

Veliki pozdrav unuku Stefanu Mitroviću i snaji Daliborki da što pre dođu u najlepšu zemlju Srbiju, šalju deda Brane i baba Jelica Đaković iz Vrnjačke Banje.

Veliki pozdrav unuku Stefanu Mitroviću i snaji Daliborki da što pre dođu u najlepšu zemlju Srbiju, šalju deda Brane i baba Jelica Đaković iz Vrnjačke Banje.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele, od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni. Najlepšim željama pridružuje se i Banja.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje, naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

U nedelju 31. maja naš mali anđeo Luka Sergejević iz Bele crkve postaće deo velike Božije porodice. Srećno krštenje naš mali anđele. Od sveg srca želeti pradeda Branislav, prababa Jelica Đaković, deda Milan i tetke Vanja i Saška iz Vrnjačke Banje. Ujedno porodici Sergejević, mami Ivani i tati Milanu, kumovima i svim gostima žele srećno veselje. Poseban topli pozdrav šalju Lukinom bratu Nikoli i Lukinoj sestrici Heleni. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Najbolja spojka. Banja Dvojka.

Prijatno subotnje popodne, dragi naši slušaoci, gde god da nas pratite u ovom sunčanom danu. Nadamo se da provodite ovo vreme u miru, spokoju i sa lepim mislima, kako i dolikuje današnjem danu. Pogled kroz prozor donosi nam predivno plavo nebo i pravo prolećno sunce, idealno za jedno lagano i opušteno popodne. Sa vama u nastavku dana kroz drugu smenu korača vaša Radio Banja Dvojka. Ostanite i dalje uz nas.

0: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

A sada smo u Žiljoteci, emisija koja je svima dobro poznata, a i najslađa je, jer tu su vaši pozdravi, tu su vaše pesme koje volite, što sve skupa predstavlja jedno uživanje, to je ko ume da uživa. Naš telefon je spreman za vaše Viber i SMS poruke, pa izvolite, javite nam se na 061 600 6767. A sponsor Žiljoteke je vodoinstalater Darko. Darko vrši sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hit intervencije, a dostupan je 24 časa. Darkov kontakt telefon je 062 890 2652. I ne bismo više čekali, počinjemo sa prvom pesmom i prva muzička želja koju ispunjavamo. Bijelasicom pasla stada. Slušamo Ljubišu Vasiljevića. A bratu Peru srećno zaposlenje u vodovodu Bistrica želi ekipa sa Bijelasice. Slušamo pesmu po njihovoj želji. I također pozdravljamo iz studija Banja Dvojke sve njih na planini Bijelasici.

A sada slušamo Slavka Petrovića, Po vašoj želji, danas majko, ženiš sina. Ali nije u pitanju nikakva ženitba, već rođendan. Nama se javio naš dragi slušalac kamiondžija sa Mokre Gore, ali trenutno nije u kamionu, već u svom dvorištu. A šta radi kamiondžija u svom dvorištu danas u ovako lepom danu? Naš dragi slušalac sprema se za sutra. Sutra proslavlja svojoj ćerci rođendan i sada okreće jedno jagnjence u dvorištu, kako nam je rekao, i želi da uživa uz pesmu Slavka Petrovića, koju upravo slušamo. Pozdravljamo ga iz studija Banja Dvojke.

Bilo je ovo po želji slušalca sa Mokre Gore, naše kamionđiju koji peče jagnjence i sprema se za proslavu rođendana svoje ćerci sutra. A sada je već počeo Šaban Šaulić sa pesmom Kume brate. I da, vaša čestitka, odnosno poruka, glasi ovako: tetki Jelici i teči Branetu Đaković, srećno krštenje praunuka Luke Sergejević iz Bele Crkve, želi porodica Gajić i Saveljev. Slušamo pesmu po njihovoj želji, ako sam ovo sve dobro pročitao.

I to je ta pesma koju ste poželili, Snežana Đurišić, Da sam volela. A ova pesma ide za društvo koje nas sluša u Trsteniku.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A sada srećan rođendan Gorici, da je zdravlje i sreća prate kroz život, uz pozdrav za Vlastu. A ovo sve je od Zvezdane. Dakle, Zvezdan iz Kraljeva čestita rođendan Gorici i pozdravlja Vlastu. Pa da čujemo njenu pesmu "Nešto me za tebe veže". Halid Muslimović. Pa onda idemo dalje.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

I to bi bilo sve što se tiče ovog drugog bloka Željoteke. Ovom pesmom zatvaramo Željoteku, slušamo Ostani. Ovo je pesma po mojoj želji. A vi, dragi slušalci, ostanite i dalje na talasima Banja Dvojke.

Poštovani slušaoci, evo nas u petom izdanju Malih oglasa. A prvi oglas ide ovako. Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867. 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu, dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Za informacije i dogovor pozovite broj telefona 066-612-2744. Javit će se Toma. Dakle, 066-612-2744. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon za informacije je 064-49-352-44. 064-49-352-44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Telefon je 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon je 069-715-162. 069-715-162. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Idemo dalje. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Idemo dalje. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košnje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno
šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Zvati na telefon 066 6216 910. 066 6216 910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x128x40, sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trapezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Uvek uz Banja Dvojku.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Banja dvojka za uživanje.

0: ispod kruške.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

Dobar dan slušalcima Banja Dvojke radija. Ovo je pesma po vašoj želji. Iako je već bila, naši slušalci je vole. Kaže, hej ljubavi, šta mi radiš? Ostanite dalje na 991 i internet adresi. Uskoro čućemo izveštaje Automoto Saveza Srbije, vremensku prognozu i još jedne male oglase, i to poslednje izdanje u 19.15. Zato ostanite sa nama.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 euro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, bit će zatvorena preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. A svima vama koji se trenutno nalazite na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gdje god da ste krenuli. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigo nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov telefon je plus 381 61 418 55 69. I naravno, čućemo mi ponovo izveštaj Automoto Saveza Srbije, ali nešto kasnije. Vratimo se muzici. I nek pokuša to Savo sa pesmom Avantura. Ostanite dalje uz nas.

0: Kad neko voće, njega voće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: I idemo na specijalnu želju. Nedeljko Bilkić, Most do moga zavičaja. A nama se javio slušalac koji nas sluša preko okeana, putem interneta, tamo daleko, iz Oklahome. Pozdravljamo ga iz Vrnjačke Banje, tamo daleko, i nek uživa uz svoju pesmu Most do moga zavičaja.

I šaljemo jednu pesmu putem internet mreže za Oklahomu, za Peđu koji nas sluša tamo daleko od Vrnjačke banje, ali čuje nas dobro kao da je ovde kod nas. I neka to bude Milanče sa pesmom Ti živiš negde daleko, a znamo i gde.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina.

0: sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
1: Banja za vaše mobilne telefone.
0: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Poštovani slušalci, evo nas u poslednjem izdanju malih poslovnih i reklamnih oglasa.

potrebne su dve radnice za branje malina. Stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061-736-1867. 061-736-1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara za sve, sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066-612-2744. Javit će se Toma. Dakle, kontakt telefon je 066-612-2744. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica 064-49-352-44. 064-49-352-44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Telefon je 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namijenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave je direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-621-6910. 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara.
ujedno na prodaju 6 kancelarskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. Dakle, kontakt je 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01, u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trapezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 0524 927. 060 0524 927. I poslednji oglas u ovom poslednjem izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord mix seta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. Slušali ste poslednje izdanje malih oglasa na Radio Vojna Dvojici, sledi muzika naravno. A na časovniku Boss Shopa tačno je 19 časova i 27 minuta. I niko kao mi. Aj, Mira Škorić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnečkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Sutra nas očekuje sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 26 do 30 stepeni. Dakle, dragi moji, sutra nas čeka sve pomalo. Biće i sunca da pocrnite i oblaka da se sakrijete. A boga mi u planinama i kiše da operete auto za džabe. A sponzor vremenske prognoze na Banja Dvojici radiju je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO, Donji Ribnik. Od sada je u Vrnjačkoj Banji i Kruševačka 10.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. A sponzor bioprognoze na Banja Dvojici je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj i moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur. A mi vas savjetujemo i preporučujemo da posjetite salon nameštaja Merkur u Vrnjačkoj Banji. Ajde čujemo jednu laganu koja kaže: za tebe imam ljubav.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Neka garmi, bara muzika neka garmi.
4: Banja 2.
5: Sad

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, čela.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Neko statujte uopšte.
1: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
10: Puštaj, zime.
11: Javljam se ponovo iz studija, a subota uveče na našem radiju je uvek vreme za lepe vesti i još lepše povode. Stigla nam je jedna rođendanska čestitka koja unosi puno topline u studio, a ona glasi ovako. Draga Verka, društvo iz Kragujevca ti od srca želi srećan rođendan. Neka ti ova godina bude ispunjena osmesima i radošću. A uz to stižu i najlepši pozdravi iz Njegoševe ulice, broj 7. Svi te pozdravljaju i žele ti divno slavlje.

I nastavljamo da slavimo sa drugom pesmom. Slušamo Nina. A srećan rođendan našoj Verki od Kamionđije s Mokre Gore i društva iz Kragujevca koje puno pozdravlja iz Njegoševe 7.

Srećan rođendan našoj Verki od kamiondžije sa Mokre Gore i od društva iz Kragujevca koje je puno pozdravlja iz Njegoševe 7.

Našoj Verki srećan rođendan želi otac Željko, majka Sretenka, brat Vlado, naravno kamiondžija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca iz Njegoševe 7.

I uz ovu pesmu našoj Verki srećen rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, naravno kamiondžija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca iz Njegoševe 7 koje je puno pozdravlja.

A sada ona čuvena. Našoj Verki srećan rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, naravno kamiondžija Vlado sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca, iz Njegoševe 7, koje je puno pozdravlja.

Našoj Verki srećan rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, naravno kamiondžija sa Mokre Gore Vlado i društvo iz Kragujevca, iz Njegoševe 7, koje je puno pozdravljao.

našoj Verki srećan rođendan, želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, naravno kamiondžija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca, iz Njegoševe 7.

Našoj Verki srećan rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, kamiondžija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca iz Njegoševe 7 koje je puno pozdravlja.

Našoj Verki srećan rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, kamiondžija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca iz Njegoševe 7 koje je puno pozdravlja.

Našoj Verki srećan rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, kamiondžija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca iz Njegoševe 7 koje je puno pozdravlja.

0: Vašoj Verki srećan rođendan želi ekipa Banja Dvojke Radija.
1: Ne traži mnogo od života, te

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
3: A čujem da se tamo kod njih u Šansi uz onaj najbolji roštilj naveliko sluša Banja Dvojka. Znači tamo je sad kompletna uživancija, M vreliće vapi, M najbolja muzika na zvučnicima. Ako razmišljate šta ćete za večeru, eto vam idealne Šanse. Prijatno svima koji večeraju uz Šansu i naš radio, a mi nastavljamo dalje u istom ritmu.

pesma po želji našeg slušaoca. Slušamo Radišu. I jedan uživo snimak, kad bi moglo da se vrati.

0: kada mi se nešto svidje, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Nekakvom lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A prvo popijemo,
0: može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Vojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas. Radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
4: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
5: Muzika, vesti, gosti, želje. Radio Banja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
6: Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava u Kraljevu poziva sve građane, a posebno najmlađe sugrađane i njihove porodice, da u utorak 2. juna ove godine sa početkom u 9 časova u parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. U potpisu ove najave događaja stoji Policijska uprava Kraljevo.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
7: Najbolja spojka Banja Dvojka.
8: Ovo je vaša specijalna želja.

0: Pa čekajte, mala ili nije mala ili... Pa
1: I naravno nastavljamo za veselo društvo. A pozdrav ide sa planine Bjelasice od ekipe Vodovoda Bistrica. I jedan kosovski božur.

0: Nego, šta pijemo?
1: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto.
2: Jer šolo kriza ne pije! Moj brat je daleko, ti sam sedam godina.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Električni organ.
2: Ja
1: ubaci mi. Stigli su.
0: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenut.
4: Ludilo čas. Ali
5: bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: Gde ovde?
6: Ovde. Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota. Beži! FM Stereo.
10: Ko nekada? Ono, oće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
11: Mislim, muče su se gitar, ono što narod kaže.

0: Radio program je sad baš kod nekad.
1: Večer, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada. Uz zdravlje.
4: Pa ja kod nekada.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 991 Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka. Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Uf, ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Uživaj i ne pitaj.

0: Folk Top.
1: Banja Dvojka.
2: Sviraj nešto narodno.
3: Volim, volim narodno.
2: Seksi ritam.
0: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš? Hoćeš li da daš? Hoćeš li da daš?
2: Daću, daću, daću, nego šta ću.
0: Banja Dvojka.
5: Folk Top.
1: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo to ne kapu.
8: Ne.
9: Daj ga, no, daj rakiju.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Uživaj i ne pitaj. Vanja Dvojka.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417 8 2 1 8 0 6

3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Slušate Banja Dvojku na 99.1.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
2: Dvojka obavezno.
1: Eto.